0: ovaj vikend provedi sa prijateljima. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Uz muziku koju najviše voliš.
0: Radio Magnum.
1: Magnum, Magnum. Radio
0: Magnum. Vremenska prognoza.
2: U Zaječaru danas sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u nedelju promenljivo oblačno, minimalna temperatura sutra 15, najviša dnevna 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
1: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Dobar dan. U Zaječaru je juče uspešno realizovana prva po redu akcija prstenovanja mladunaca belih roda. Prstenovana su ukupno 23 mladunca belih roda na gnezdima u naselju Višnjar, Velikom izvoru, Vražogrncu i Grlištu. Ovo je prvo grupno prstenovanje jedinki belih roda u Zaječaru. Samo prstenovanje je veoma značajno za razumevanje uticaja klimatskih promjena na život belih roda, kao i za praćenje populacije i kretanja jedinki, kazao je Nikola Veljković, istraživač saradnik Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji je i izvršio prstenovanje roda na području Zaječara. Dodao je da se nada da će naredne godine biti obeležen još veći broj jedinki. Iz Zaječarskog pozorišta najavljuju. Monodrama Čučuk stana Srpkinja i Grkinja u izvođenju glumice Zaječarskog pozorišta Nataše Petrović biće izvedena u utorak 14. jula na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru. Predstava u režiji Željka Hubača donosi potresnu i snažnu priču o Čučuk stani, heroini prvog srpskog ustanka i supruzi čuvenog Hajduk Veljka. Ulaz je besplatan, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodna rezervacija putem telefona 019 440 0010 radnim danima do 15 sati. Početak predstave je u 21 sat. Tradicionalna manifestacija Sabor kosovskih Srba Timočke krajine 17. po redu organizuje se danas u Zvezdanu. Manifestacija se organizuje u cilju očuvanja i predstavljanja kulturnog nasljeđa Zvezdana i sela na području Timočke krajine, čiji su stanovnici poreklom sa Kosova i Metohije. U kulturno-umetničkom programu, koji počinje u 19.30, učestvovaće kudovi iz Zvezdana, Vržogrnca, Šljivara, Grljana, Donje Bele reke i gradski folklorni ansambl Zora Centra za kulturu iz Zaječara. Defile učesnika predviđen je za 18.30, a tokom dana održava se nadmetanje u kuvanju pasulja i takmičenje proizvođača vina i rakije.
1: Stanje na putevima.
2: Danas odlični uslovi za vožnju. Vozači koji kreću na put svakako upozoravaju se na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima zbog sezone godišnjih odmora. Želimo vam ugodnu vožnju.
1: Stanje na putevima.
0: Dan je vedri. Uz muziku koju najviše voliš.
1: Više od muzike. Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru danas sunčano vreme, najviša dnevna temperatura 32 stepena, u nedelju promenljivo oblačno, minimalna temperatura sutra 15, najviša dnevna 29 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Dobar dan. U Zaječaru je juče uspešno realizovana prva po redu akcija prstenovanja mladunaca belih roda. Prstenovana su ukupno 23 mladunca belih roda na gnezdima u naselju Višnjar, Velikom Izvoru, Vražogrncu i Grlištu. Ovo je prvo grupno prstenovanje jedinki belih roda u Zaječaru. Samo prstenovanje je veoma značajno za razumevanje uticaja klimatskih promjena na život belih roda, kao i za praćenje populacije i kretanja jedinki, kazao je Nikola Veljković, istraživač saradnik Departmana za biologiju i ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, koji je i izvršio prstenovanje roda na području Zaječara. Dodao je da se nada da će naredne godine biti obeležen još veći broj jedinki. Iz Zaječarskog pozorišta najavljuju. Monodrama Čučuk stana Srpkinja i Grkinja u izvođenju glumice Zaječarskog pozorišta Nataše Petrović biće izvedena u utorak 14. jula na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru. Predstava u režiji Željka Hubača donosi potresnu i snažnu priču o Čučuk stani, heroini prvog srpskog ustanka i supruzi čuvenog Hajduk Veljka. Ulaz je besplatan, ali je zbog ograničenog broja mesta neophodna rezervacija putem telefona 019 440 010 radnim danima do 15 sati. Početak predstave je u 21 sat. Tradicionalna manifestacija Sabor kosovskih Srba Timočke krajine 17. po redu organizuje se danas u Zvezdanu. Manifestacija se organizuje u cilju očuvanja i predstavljanja kulturnog nasljeđa Zvezdana i sela na području Timočke krajine, čiji su stanovnici poreklom sa Kosova i Metohije. U kulturno-umetničkom programu, koji počinje u 19.30, učestvovaće kudovi iz Zvezdana, Vržagrnca, Šljivara, Grljana, Donje Bele reke i gradski folklorni ansambl Zora Centra za kulturu iz Zaječara. Defile učesnika predviđen je za 18.30, a tokom dana održava se nadmetanje u kuvanju pasulja i takmičenje proizvođača vina i rakije.
2: Stanje na putevima.
1: Danas odlični uslovi za vožnju. Vozači koji kreću na put svakako upozoravaju se na pojačan saobraćaj na autoputevima, glavnim putnim pravcima i graničnim prevozima zbog sezone godišnjih odmora. Želimo vam ugodnu vožnju.

Nastavak Sulejmana koji Srbija čeka. Sultanija Kosem, premijerno od 17. jula, svakog dana u 20.50 na Kurir televiziji.

Vikend akcija 10. i 11. jula. Brašno to tip 500, kilogram 39,99. Dugotrajno mlijeko 1 litar Planinsko Milk House 78,99. DTL te